0: エレレアロラギネイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキデラギナデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトワ